Kutani ngata ndivaga senje mfowethu. Hindone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sohliwa mama. Tamsa ngamama.